0: قدم مبارک سیو جڑا طرف گرو دی جاوے پاو سہاوے
1: پاو سہاوے
0: اوہ قدم مبارک سیو جڑا طرف گرو دی جاوے تن زبان کہو اس تائیں جو گیت پیا دے جاوے اوہ قدم
1: اوہ قدم مبارک

حق آگاہ گر گوبند سنگھ شاہ شاہن شاہ گر گوبند سنگھ حق حق آئین گر گوبند سنگھ ہر صوبے کی نہ گر گوبند سنگھ